ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا اللهم انت ربي لا هر کس يك ايواره به يقين و ام ذكر بله او شو بمري د چيته بهشت و هر کس بياني به يقين و بله اگر او روجه بمري د چيته بهشت و ذكر كش ب